thôi. Đấy là lại một lời luôn, đôi là khó của tao. Để tao nghe mình sợ khó, mì rương rào, mì khó khí.